0: Flavio, mă, cu tine, moară să... Moară să... Okay. Mă, când tu termină de recebi acel premiu.
1: Jo, mă, cu tine!
0: Jo, mă, cu tine!
1: Jo, mă, cu tine! Cu tine în altură, Simon Bandera! Pena na
2: benz! Acting, amemis?
1: Jo, mă, cu tine! Olha, pai, tu mă tăiești!
0: Exatamente!
1: Tá amarrado?
2: Yeah.
3: Santos está no ataque, aqui está Zeca dominando a bola, entregando já na direção do Delano, de logo da primeira para quem é para a rede, passa por um passo de gosto, entra na grande área, pode tirar, atira, gol!